elonge koki kobomba bolingo kasi ekobomba mawate libanga ata ezali kitoko ekoki koleka diama ya defo na valeur te koyoba bota.